jiwaku. Sitän kamen nadnu cipele. Ko fitil zarobljen u vosku.

0: Vijesti stižu u Zlatar. Optika Ana u vašem gradu otvara ekskluzivni outlet Kutak. Pripremili su za vas vrhunske brendirane okvire po nevjerojatnim cijenama, već od samo 20 eura. Iskoristite i fantastična sniženja sunčanih naočala do 70%, a popularna akcija 1 plus 1 još uvijek traje. Nisu zaboravili ni najmlađe. Očekuje vas odličan izbor prekrasnih dječjih naočala koje će vaši mališani obožavati nositi. Već 35 godina grade vaše povjerenje uz vrhunsku kvalitetu i jasan pogled. Rezervirajte svoj besplatni stručni pregled vida i posjetite njihov novi outlet u Zlataru. Pratite sve njihove novosti na Facebook stranici. Optika Ana, vaš pogled, naša briga.
1: Fino, finije, zlatni lampaš.
2: Bistro Zlatni lampaš u Zlataru nudi vam vrhunsku uslugu cateringa te organizaciju svadbi, krštenja, karmina, prvih pričesti, firmi, banketa, poslovnih ručkova i večera te ostalih vama važnih prigoda. U svakodnevnoj ponudi su odlični gablici, ručkovi, pice i jela s roštilja, a za catering je moguća brza i profesionalna dostava na vašu adresu. Rezervirajte svoje mjesto pozivom na broj 466-210 ili dogovorite termin i pojedinosti za vašu posebnu prigodu. Dođite jednom i sigurno ćete postati stalni gost bistroa Zlatni lampaš u Zlataru. Dobrodošli i dobar tek!
0: Trgovina i servis Kuharić, Zlatar, sajmišta 35A. Prodaje i servisira električni i akumulatorski alat marke Makita, Bosch, DeWalt, Milwaukee, Einhell, Metabu i Kärcher. Izdvajaju za vas veliki izbor pribora za sve vrste građevinskih poslova. U ponudi je bogati izbor pribora, zaštitne opreme i vrtnog alata za uređenje vašeg vrta, voćnjaka, vinograda, doma i okoliša. Tu su i noviteti u ponudi: kosilice i traktorske kosilice marke Ramda, Alco, Castel Garden, kao i veliki izbor škara za rezidu vinograda i voćnjaka, jednoručnih akupila, trimera te aku i benzinske prskalice marke Solo. U ponudi su i ostale poznate robne marke Kawasaki, Honda, Briggs, Oregon. Iz posebne ponude izdvajaju brušenje noževa i lanaca motornih pila. Plaćati možete karticama Zagrebačke banke do 24 rate. Kupujte alate koji traju. Trgovina i servis Kuharić, sajmišta 35A, Zlatar. Sve za djecu, poklone i posebne trenutke na jednome mjestu. Posjetite robnu kuću Superprice na prvom katu, Trg Slobode 16 u Zlataru. U ponudi imaju odjeću od baby programa pa do školske djece do 12 godina, haljinice, trenirke, jakne, majice i hlače za svaki dan i svaku priliku. Tu je i veliki izbor dječje obuće, tenisice i papuće, baby oprema, kolica, hodalice i krevetići. Posebno izdvajaju veliki izbor igračaka, autiće, lutke, didaktički program i bicikle za djecu. Tu je sve za igru, učenje i puno veselja. U ponudi su i školski te uredski materijal. Tražite poklon, kod njih vas čeka bogati poklon program za sve prigode darivanja. Srebrni nakit po odličnim cijenama, umjetničke slike, unikatna keramika, kristal i oslikano staklo. Radno vrijeme je od 9 do 16, subotom do 14 sati. Sve informacije na 502-576. Kad darujete, darujte s ukusom. Superprice, sve na jednom mjestu. Posebna ponuda u MVV-u u Bedekovčini donosi dječji ATV na baterije snage motora 1000 W za 499 eura, dječji karting na pedale za 94 eura, električni bicikl 26 inča za 756 eura, motorne pile Kodek snage 3 konja za 110 eura i leđne baterijske prskalice od 18 litara za 75 eura. Za gotovinsko plaćanje na redovne cijene iznad 70 eura MVV odobrava 15% popust. Robu možete kupovati putem potrošačkog kredita MVV-a do 12 rata i karticama do 60 rata. Za više informacija nazovite na broj 049-214-863. Preporučujemo samo najbolje. MVV.
3: Bumped mače akcija. Kvate Linhai 650 7798 eura. Klima Vivax 3,5 kW 329 eura, škrinja gorenje 400 litara 379 eura, motocikl Crosser 300 kubika 3199. Traktor je Kyoto, Južna Koreja, uz 7 godina garancije, već od 25 949 eura. Freza 170 cm, 1799 eura. Romobil Energy Urban Pesto, 469 eura. Malčer Roto, 150 cm, 999 eura. Blok kuhinja, 2 metra, 289 eura. Spavaće sobe, 599 eura. Klizni ormar, širine 130 cm, 179 eura, te HES popodnice i madraci uz 33% akcijskog popusta. Svu robu možete kupiti putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. Za informacije nazovite 467 001 ili 467 002, predbroj je 049. BAMT Mače.

0: 3 sata dnevno, 97,9 MHz.
1: Pitate kak je u Loboru? I ove godine domaća atmosfera. Lobor vas poziva na tradicionalnu manifestaciju Janine uz obilje glazbe, zabave, sporta i druženja. Subotu 25. Zvuci Zagorja. Nedjelja je rezervirana za Loborfest, međunarodni festival tradicijske glazbe podalpskog podneblja. Doživite tradiciju, duhovnost, kulturu i zabavu na brojnim događanjima manifestacije Janine Lobor. Cijeli raspored događanja potražite na lobor.hr. Vidimo se u Loboru.

0: Marketing Radija Zlatar. Najprodavanije kutne garniture iz Gradinga sada su snižene 15%, a donose vam potpunu slobodu. Birajte i složite elemente kako biste maksimalno iskoristili svaki centimetar svog prostora. Odaberite idealnu veličinu, oblik te vrstu i boju tkanine koju odgovara vašem stilu uz 15% popusta do kraja srpnja. Vidimo se u prodajnom centru Gradinga u Bedekovčini.
1: Bumped mače akcije. Mini bager je 8,6 konjskih snaga, 4998 eura. Letva 5x4x4, 2,99 eura. Kosilica traktor 12 konja, 1469. Robot kosilice Luba već od 1099 eura. Moto Quad CF Moto C5 500 servo 6999 eura. Ventilator stojeći 15,99 eura. 3 tonska prikolica 6499, LED TV dijagonale 103 cm 149 eura, paneli za ogradu 120 cm 13,99 eura, klima LG 3,4 kW 399 eura, printer HP 35,90 eura, box krevet 160x200 549 eura, škrinja 300 litara 249, a 400 litara 349 eura, kompresor 24 litre 99 eura, UD profil 59 centi, a CD 89 centi, gips ploče 2 eura 79, 7 tonski sjekač drva 449 eura, dimnjak Šidel FI 16 459, FI 18 499, a FI 20 539 eura. Svu robu možete kupovati putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. Informacije na 467 001 i 467 002, predbroj 049. Bumped mače.
0: Moda, dom i veselje za najmlađe. Sve vas čeka u Textil Price u Konjšćini, Drage Božića 2. Kod njih vas očekuje veliki izbor muške, ženske, dječje odjeće, hlače, majice, tunike, haljine, košulje i odjela za svaki dan i svečane prilike. Imaju i udobnu obuću, tenisice i papuće Frodo. Za najmlađe tu je veliki izbor igračaka, autići, lutke i didaktički program. Sve za igru, učenje i puno osmjeha, kao i sav školski pribor. Za vaš dom nude zavjese, dekore, metražnu robu, kao i kućni tekst stil, ručnike, plahte, posteljinu, deke, stolnjake, nadstolnjake i jastučiće. U ponudi su i mali kućanski aparati te sve za kuhinju, lonci, tave, čaše, tanjuri i šalice, kao i pokloni za drage osobe. Rano vrijeme od ponedjeljka do petka od 9 do 16, subotom od 9 do 14 sati. Nazovite ih na broj 426 180. Textil Price Konjšćina, sve na jednom mjestu.

0: Dragi slušatelji, danas vam govori velečasni Tomica Božiček, župnik iz Lobora.
1: Hvala Isuse Marije, dragi slušatelji, i ovoga jutra promišljajmo o Božoj riječi koja nas se o svima nama daje, da bismo evo mogli biti bolji, da bismo mogli biti sinovi svjetla i nebeskog kraljestva. Zato sada poslušajmo riječi Svetoga Evanđelja po Mateju. U ono vrijeme, reče Isus mnoštvu, kraljestvo je nebesko kao kad je blago skriveno na njivi. Čovjek ga pronađe, sakrije, sav radostan ode, proda sve što ima i kupi tu njivu. Nadalje, kraljestvo je nebesko kao kad trgovac traga za lijepim biserjem, pronađe jedan dragocjeni biser, ode, rasproda sve što ima i kupi ga. Nadalje, kraljestvo je nebesko kao kad mreža bačena u more zahvati svakovrsne ribe, kad se napuni izvukuje na obalu, sjednu i skupe dobre u posude, a loše izbace. Tako će biti na svršetku svijeta. Izići će anđeli, odijeliti zle od pravednih i baciti ih u peć ognjenu, gdje će biti plač i škrgut zubi. Jeste li sve ovo razumjeli? Odgovore mu, jesmo, a on će im, stoga svaki pismo znanac upućen u kraljestvo nebesko, sličan je čovjeku domaćinu koji iz svoje riznice iznosi novo i staro. Kad Isus završi sve ove prispodobe, ode odande. Dragi slušatelji, draga braćo i sestre, ova Božja riječ koja nam se svima nama stavlja na promišljanje i koja možda nam evo ima sličnosti jer govori o kraljestvu Božjemu iz prošle nedjelje, pa svima nama koji osluškujemo i koji promišljamo o toj riječi, postavlja nam jedno jednostavno, ali možda ja bih rekao jedno od najvažnijih pitanja u našoj svakodnevnici života. Što je moje blago i gdje je moje srce? Isus govori o čovjeku koji pronalazi skriveno blago na njivi i o trgovcu koji pronalazi dragocjeni biser. I jedan i drugi prodaju sve što imaju kako bi stekli ono što su pronašli. Zato što su shvatili da su pronašli nešto vrijednije od svega drugoga. I kada čovjek nešto tako pronađe, nije mu teško odreći se svega ostaloga, jer zna da ono što dobivaju nema cijene. A Isus kaže, tako je kraljestvo nebesko. Kada čovjek istinski susretne Krista, tada shvati da ne gubi ništa, nego da dobiva sve. Ono što je često teškoća i problematika ljudi je da mi to blago tražimo na krivim mjestima. Možda neki neko to blago traže u svome novcu, neki u svome uspjehu, neki u nekakvoj svojoj sigurnosti ili karijeri ili u nekakvom ljudskome predznanju. I to je ono blago koje je ovoga svijeta. I zaboravljamo da to blago je prolazno i dobro samo po sebi nije dovoljno da ispuni čovjekovo srce. Koliko smo puta doživjeli da čovjek ostvari ono za čime je dugo težio, a nakon nekog vremena ponovno osjeti prazninu i nezadovoljstvo i počinje nešto tražiti novo što će ga opet ispuniti. Srce čovjeka stvoreno je za nešto više, za neko veće blago. Stvoreno je za onoga koji je njega stvorio, a to je naš nebeski Otac. I zato naše srce i naša duša je ona koja vapije za Bogom. Kada se odvajamo od Boga, što zbog uspjeha, što zbog novca, što zbog karijere, jer zaboravljamo na njega ili koji drugih ovih svjetovnih zadovoljština, čovjek osjeća prazninu. osjeća samoću. Ali kada svoje blago skupljamo u tome kraljevstvu, tada čovjek je sretan, ispunjen, zadovoljan. I zato je dobro da se možda u svome svakodnevnom životu, možda na kraju dana ili na početku dana, da se upitamo što je meni najvrijednije. Ne smijemo zaboraviti da su to oni vrijedni ljudi, a to su naše obitelji koje nas vole, koje su uz nas, koje tako često izgubimo i sebe i obitelj zbog trčanja za karijerom, novcem i tako dalje, pa poslije želimo vratiti, ali ne možemo. Da su možda nekada najvrijednije stvari upravo naši prijatelji koji su tu za nas u svim trenucima našega života, ljudi koji su, evo, koji ne gledaju da mu uzvratimo, nego da budu sretni što su mogli ti pomoći i izbaviti te iz ponora, onoga u čemu zaglibimo. Trebamo se pitati, a za što imamo točno vremena i za koga? I o čemu kroz svoje dane najviše razmišljamo? I čemu i kome pripada moje srce? Jer tamo gdje je naše blago, tamo će biti naše srce. Evo, danas slavimo i svetu Anu i svetoga Joakima, roditelje blažene djevice Marije, kao baku i djeda našega spasa Isusa Krista. I dobro nam je poznato i često ćemo čuti o tome kako o njima ne znamo mnogo, ali znamo ono najvažnije. Znali su što je pravo blago i to su blago predali svojoj kćeri Mariji. Koliko su samo baka i djedova učinili upravo isto, nekada na poseban način, a evo i danas, nešto rijeđe, ima u našim obiteljima. Koliko su puta upravo oni naučili djecu onoj prvoj molitvi, doveli ih prvi puta u crkvu, naučili ih znak križa, ono što čime su se krstili, i svojim primjerom sačuvali vjeru u obitelji i prenašali iz koljena na koljeno. Možda je zato ova nedjelja, današnji dan, i prilika da zahvalimo Bogu za naše bake i djedove, za njihovu ljubav, njihovu žrtvu, njihove molitve koje često nose cijele obitelji. Na kraju Isus govori i o mreži koja će jednoga dana odvojiti dobre od loših. Time nas podsjeća da život nije samo prolazak kroz godine, nego priprava za susret s Bogom. I kada jednom stanemo pred Gospodina, neće nas pitati koliko smo imali, nego jesmo li prepoznali pravo blago, jesmo li živjeli za ono što doista vrijedi. Neka nam sveta Ana i sveti Joakim izmole mudrost da među mnogim stvarima ovoga svijeta nikada ne izgubimo ono najvažnije, a to je vjera Boga i put prema njegovu kraljevstvu. Amen.

0: Radio Oglasnik.
1: Tvrtka MIPS Rohran Lagenbau DOO iz Varaždina traži montere i pomoćne radnike za montažu ventilacije za rad u Njemačkoj. Osiguran prijevoz, stan, radna odjeća te redovita stimulativna primanja. Poželjno je iskustvo u montaži ventilacijskih sustava i puštanju u pogon. Poželjno je znanje čitanja schema i nacrta, vozačka dozvola B kategorije. Poželjno je znanje njemačkog, ali nije uvjet. Zainteresirani se mogu javiti na broj mobitela 095 361 5005. Ponavljam, broj mobitela je 095 361 5005.

0: Marketing Radija Zlatar.
1: Bam tumače akcija. Hvate Linhaj 657.798 eura. Klima Vivax 3,5 kilovata 329 eura. Škrinja gorenje 400 litara 379 eura. Motocikl Crosser 300 kubika 3199. Traktori Kyoto Južna Koreja uz 7 godina garancije već od 25.949 eura. Freza 170 cm 1799 eura. Romobil Energy Urban 500 469 eura. Malčer Roto 150 cm 999 eura. Blok kuhinja 2 metra 289 eura. Spavaće sobe 599 eura. Klizni ormar širine 130 cm 179 eura te Hespo podnice i madraci uz 33% akcijskog popusta. Svu robu možete kupiti putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. Za informacije nazovite 467-001 ili 467-002, predbroj je 049, BAMT, Mače.
0: Budite se umorni. Vrijeme je da posjetite Grading u Bedekovčini. Uhvatite odlične popuste na odabrani recharge asortiman za spavanje. Madraci sniženi fantastičnih 30%. Nadmadraci vrhunska udobnost uz 40% popusta. Jastuci na kojima spavajte kao na oblacima za pola cijene jer sniženi su čak 50%. Akcija traje do kraja srpnja. Posjetite Grading i osigurajte san kakav zaslužujete. Sjajne vijesti stižu u Zlatar. Optika Ana u vašem gradu otvara ekskluzivni outlet kutak. Pripremili su za vas vrhunske brendirane okvire po nevjerojatnim cijenama, već od samo 20 eura. Iskoristite i fantastična sniženja sunčanih naočala do 70%, a popularna akcija 1 plus 1 još uvijek traje. Nisu zaboravili ni najmlađe. Očekuje vas odličan izbor prekrasnih dječjih naočala koje će vaši mališani obožavati nositi. Već 35 godina grade vaše povjerenje uz vrhunsku kvalitetu i jasan pogled. Rezervirajte svoj besplatni stručni pregled vida i posjetite njihov novi outlet u Zlataru. Pratite sve njihove novosti na Facebook stranici. Optika Ana, vaš pogled, naša briga.
2: Očna optika Cviker.
3: Želite savršen vid i vrhunsku brigu za vaše oči?
2: U očnoj optici Cviker u Zlataru možete obaviti besplatne kontrole vida, mjerenje očnog tlaka te stručno savjetovanje doktora oftalmologa.
3: Možda je baš sada idealno vrijeme da provjerite svoj vid i nabavite toliko potrebne naočale.
2: Rezervirajte svoj termin već sada na broj telefona 207-111.
3: Uzmite si vremena za konzultacije i posjetite nas u Zlataru na adresi Zagrebačka 1 svakim radnim danom od 8 do 19 sati, a subotom od 8 do 13 sati. Upamtite, novcem ne možete kupiti sreću, ali možete kupiti i lijepe i povoljne naočale.
2: Očna optika Cviker.
3: Jer sve više je previše.
4: Trebam kosilicu, flaksenicu, frezu, mobitel, televizor i za dečeca autah na akumulator. Ali nemam toliko penes.
5: Rješenje je MVV potrošački kredit.
4: A kako to moram realizirati?
5: Dođeš u MVV trgovinu u Bedekovčini, u ulicu Stjepana Radića 27. Doneseš osobnu iskaznicu, odabereš robu i platiš prvu ratu.
4: A na koliko rata je taj kredit?
5: Potrošački kredit u trgovinama MVV može biti čak do 12 rata.
4: I onda?
5: I onda ideš doma. Trgovine MVV. Posjetite u Varaždinu, Jurketincu, Ivancu i u Bedekovčini.
1: BAMT mače akcije. Mini bager je 8,6 konjski snaga, 4998 eura. Letva 5x4x4, 2,99 eura. Kosilica traktor 12 konja, 1469. Robot kosilice Luba već od 1099 eura. Moto Quad CF Moto C5 500 servo 6999 eura. Ventilator stojeći 15,99 eura. 3 tonska prikolica 6499. LED TV dijagonalne 103 cm 149 eura. Paneli za ogradu 120 cm 13,99 eura. Klima LG 3,4 kW 399 eura. Printer HP 35,90 eura. Box krevet 160x200 549 eura. Škrinja 300 litara 249, a 400 litara 349 eura. Kompresor 24 litre 99 eura. UD profil 59 centi, a CD 89 centi. Gips ploče 2,79 eura. 7 tonski sjekač drva 449 eura. Dimnjak Šidel FI 16 459, FI 18 499, a FI 20 539 eura. Svu robu možete kupovati putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. Informacije na 467-001 i 467-002, predbroj 049. BAMT Mačin.

0: Tjednik Radio Zlatara.
1: Gradsko vijeće Zlatara na posljednjoj sjednici dalo je suglasnost na pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada dječjeg vrtića i jaslica Zlatarsko Zlato. Budući da se gradi područni dječji vrtić i matični se proširuje, bit će potrebno veći broj radnika, pa se u skladu s time mijenja i pravilnik, pojasnila je gradonačelnica Jasenka Auguštan. Kako je najavila, natječaj za radna mjesta vjerojatno će se raspisivati prije početka pedagoške godine u skladu s potrebama vrtića. Ono što je osnovno, prema broju skupina, osim odgojitelja, za početak će trebati čistačica, kuharica i jedna pomoćna kuharica. Vijećnici su postavili i pitanje o zapošljavanju zdravstvenog voditelja, budući da je natječaj poništen. Kako je objasnila ravnateljica vrtića Anja Godinić, natječaj je prema trenutnom pedagoškom standardu bio raspisan za nepuno radno vrijeme na 12 sati tjedno, a poništen je jer nije bilo prijava i u međuvremenu se donosi novi pravilnik. Sada je satnica povećana na puno radno vrijeme 40 sati tjedno i sukladno tome će se raspisivati i novi natječaj za jednog zdravstvenog voditelja na neodređeno puno radno vrijeme. Vijećnike je zanimalo i hoće li se raspisivati novi natječaj za upis djece kada bude gotov područni vrtić, jer je sada dio djece na listi čekanja. Kako je odgovorila gradonačelnica, natječaj će sigurno biti, jer vrtić treba dobiti odobrenje za upisnu kvotu, a svi roditelji čije djeca sada nisu primljena upoznati su s time. Natječaj će biti raspisan vjerojatno u listopadu, pa je pozvala roditelje neka prate te objave. Važno je to i zato što grad, nakon što bude otvoren područni i dograđeni matični vrtić, više neće u istom iznosu sufinancirati roditeljima smještaj u druge vrtiće, jer će prema riječima gradonačelnice biti dovoljno mjesta da se svi upišu u Zlatarski vrtić. Zato su i odluke o sufinanciranju dobili do 1. studenog, jer se nakon tog datuma očekuje otvorenje početak rada u novim prostorima. Ako bude potrebno, odluke o sufinanciranju će se produžiti.
2: Općina Konjšćina otvorila je javni poziv za dodjelu bespovratnih sredstava za poticanje rješavanja stambenog pitanja mladih u ovoj godini. Javni poziv je raspisan za 4 mjere bespovratnih potpora. Mjera 1 odnosi se na sufinanciranje gradnje obiteljske kuće, mjera 2 sufinanciranje kupnje obiteljske kuće ili stana, zatim mjera 3 podržava sufinanciranje rekonstrukcije kuće ili stana i mjera 4 sufinanciranje kupnje ili nadogradnje kuće mladim obiteljima koje se bave poljoprivredom i žive u ruralnim područjima. Prihvatljivi korisnici su građani do 45. godine koji u svom vlasništvu nemaju drugi stan, obiteljsku kuću, kuću za odmor ili sličan objekt pogodan za stanovanje, odnosno da im je kupljena nekretnina ili nekretnina koju grade prva nekretnina za stanovanje. Prijaviti se mogu i građani koji na području općine Konjšćina posjeduju nekretninu za stanovanje te žele riješiti stambeno pitanje rekonstrukcijom, te oni koji kupuju veći stan ili kuću ili grade veću kuću zbog povećanja obitelji pod uvjetom da u trenutku podnošenja zahtjeva nisu vlasnici manje nekretnine. Za poticaje je ukupno osigurano 30.000 eura. Bespovratna sredstva dodjeljuju se jednokratno. Sve potrebne informacije vezane uz ovaj javni poziv nalaze se na internetskoj stranici općine Konjšćina i mogu se dobiti u općinskom jedinstvenom upravnom odjelu. Rok za prijavu je 14. kolovoza.
1: Vlada Republike Hrvatske na sjednici u četvrtak donijela odluku o nastavku financiranja obaveznih udžbenika i troškova javnog prijevoza za dio učenika srednjih škola te drugih obrazovnih materijala i troškova prehrane za učenike osnovnih škola i za narednu školsku godinu. Vlada će osigurati obavezne udžbenike za srednjoškolce čiji su kućanstva do 31. kolovoza ove godine bila korisnici zajamčene minimalne naknade. To neće ostvariti oni učenici koji dobivaju besplatne udžbenike po drugoj osnovi i ponavljači. Vlada će osigurati radne bilježnice, zbirke zadataka, materijale za tehničke i likovne mape za osnovnoškolce čija kućanstva primaju minimalne naknade, naknade za nezaposlene branitelje ili civilne stradalnike Domovinskog rata, te onih škola koje provode program cjelodnevne škole. Ministarstvo obrazovanja nastavlja i s programom sufinanciranja prijevoza redovitih učenika srednjih škola, a odlukom vlade pravo na sufinanciranje 75% cijene mjesečne karte za vlak ili autobus ostvaruju redoviti učenici udaljeni od škole više od 5 km. U 100% iznosu financirat će se prijevoz srednjoškolcima čija kućanstva su u sustavu socijalnih naknada. Vlada će u novoj školskoj godini nastaviti s financiranjem ili sufinanciranjem prehrane za osnovnoškolce s 1,33 eura po nastavnom danu za redovne učenike, te s 2 eura za učenike škola uključenih u program cjelodnevne škole. Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost objavio je javni poziv za poticanje korištenja obnovljivih izvora energije i sustava pohrane električne energije u obiteljskim kućama. Pozivi namijenjene su financiranju ugradnje sustava za grijanje, hlađenje i pripreme potrošne tople vode putem dizalica topline, kao i ugradnje fotonaponske elektrana za vlastitu potrošnju te pripadajući baterijski sustava za pohranu električne energije. Prijaviti se mogu isključivo fizičke osobe, građani, vlasnici ili suvlasnici obiteljske kuće koji imaju prijavljeno prebivalište na adresi i u mjestu kuće najmanje 30 dana prije podnošenja prijave. Ukupno raspoloživa sredstva fonda za ovaj javni poziv iznose 38 milijuna eura. Prihvatljivi su troškovi ugradnja sustava obnovljivih izvora energije i baterijskih sustava nastali od dana objave poziva, kao i određeni troškovi nastali i plaćeni od 1. siječnja ove godine. Sustavi koji su u cijelosti plaćeni prije objave poziva nisu prihvatljivi za sufinanciranje. Podnošenje prijava počinje 2. rujna u 9 sati, isključivo elektroničkim putem. Cjeloviti tekst javnog poziva, uvjeti prijave i sva potrebna dokumentacija dostupni su na web stranici Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. Župan Željko Kolar u ponedjeljak je uručio 36.000 eura vrijedne ugovore za korištenje županijskih potpora za poticanje proizvodnje tradicionalnih proizvoda, zagorski mlinaca i štrukljov. Pravo na potporu od po 10.000 eura za štrukljev ostvarili su obrt za proizvodnju i ugostiteljstvo slastice Tri užitka iz Bedekovčine, ZMH Horvat iz Konjšćine i obrt za ugostiteljstvo i turizam Zelenjak Ventek iz Kumrovca, koji je također ostvario pravo na potporu za proizvodnju mlinaca od 6.600 eura. Ove potpore imaju vrlo jasan cilj, pomoći proizvođačima da budu još uspješniji, konkurentniji i spremniji za tržišne izazove. Kada vidimo da se sredstva ulažu u novu opremu ili proširenje kapaciteta, znamo da smo donijeli dobru odluku, istaknuo je župan Kolar i podsjetio kako su zagorski mlinci i štrukli zaštićeni na europskoj razini, a županija je za njihovu proizvodnju osigurala do sada potpore više od 310.000 eura. Na dodjelu ugovora bila je i županijska pročelnica za gospodarstvo Sanja Mihovilić. Krapinsko-zagorska županija nastavlja s potporama tradicijskim umjetničkim obrtima, te su u srijedu u Krapini uručeni ugovori o dodjeli bespovratnih sredstava. Ove godine sredstvo je ostvarilo 39 korisnika u maksimalnom iznosu do 2500 eura i dodijeljeno je ukupno 72.186 eura, dok je za provedbu natječaja u proračunu osigurano ukupno 90.000. Među korisnicima su krojači, medičari, licitari, dimnjačari te proizvođači drvenih igračaka, nakita, keramike, proizvoda od kože te voštanih ukrasa. Od pokretanja ovog programa 2012. godine do danas županija je za potpore izdvojila ukupno 390.393 eura. Na dodjeli ugovora bio je i predsjednik Obrtničke komore Krapinsko-zagorske županije Nenad Kučiš.
3: Tradicijski obrti, to su naše bogatstvo, naša baština i to moramo čuvati jer teško da ćemo ih imati ikad više nego i sad. Znači imamo negdje oko 40-43 tradicijska i umjetnička obrta. Nažalost to i polako izumire, ali evo uz pomoć Krapinsko-zagorske županije koja uvijek daje i pomaže tradicijske umjetničke obrte, daje bespovratna sredstva, ali i na sve načine koje može pomoći će on sigurno. Jer oni znaju da to moramo čuvati, to moramo vrednovati i moramo čuvati za naše buduće naraštaje.
1: Župan Željko Kolar istaknuo da pojedini obrti na području županije imaju tradiciju dulju od 150 godina.
4: Tradicijski obrti zapravo na neki način nas definiraju. Tradicijski obrti nas na neki način prikazuju kroz našu povijest i kulturu i tu obrtničku tradiciju i naravno da je nama izuzetno stalo da svi vi radite da opstanete na tržištu. Sa izmjenom ove potpore koje smo i načina dodjele potpore i povećanja sredstava je naš odgovor na sve teže poslovanje tradicijskih obrta. i nadamo se da ćemo u sljedeće 3 godine, gdje će sigurno ostati isti način dodjele sredstava, a iznos ćemo dogovarati iz godinu u godinu, sigurno neće biti manji od ovoga što je sada, postoji mogućnost samo da će biti veći.
1: U ime korisnika potpore zahvalio je Bojan Podhraški iz obrta proizvodnje trgovine kristalnih unikata, ujedno i član ceha tradicijskih obrta Županijske obrtničke komore. U Krapini su u petak dodijeljeni ugovori korisnicima koji su ostvarili pravo na županijsku potporu na javnom pozivu za udruge u području skrbi za umirovljenike i starije osobe u Krapinsko-zagorskoj županiji. Pravo na ukupnu potporu od 11.235 eura ostvarilo je 16 udruga umirovljenika, čijim su predstavnicima ugovore uručili župan Željko Kolar, zamjenica Jasna Petek i resorna županijska pročelnica Martina Gregurović-Anjuk. Prihvatljive aktivnosti bile su nabava informatičke i uredske opreme te sitnog inventara. Za provedbu javnog poziva prvotno je bilo osigurano 10.000 eura, no iznos je povećan, a potpore su iznosile od 200 do 1.000 eura. Predsjednik Matice umirovljenika Krapinsko-zagorske županije Vladimir Crnec zahvalio je županiji na potpori udrugama, a u ime dobitnika zahvalio je Ivan Klasić iz udruge umirovljenika Jesenje. Krapinsko-zagorska županija objavila je javni poziv za prijavu prijedloga za participativni proračun za umirovljenike i osobe treće životne dobi za ovu godinu s ciljem unapređenja kvalitete života starijih građana. U županijskom je proračunu za tu namjenu osigurano 35.000 eura, dok se vrijednost pojedinačnih potpora može kretati od 500 do 3.000 eura. Županija omogućuje 100% financiranje odobrenih projekata čija provedba može trajati najviše do 12 mjeseci. Prijedloge projekata mogu podnijeti umirovljenici i osobe treće životne dobi kao pojedinci neformalne grupe umirovljenika s 3 do 5 osoba uz imenovanog zastupnika, udruge umirovljenika sa sjedištem u županiji te obrazovne ustanove i knjižnice koje provode projekte za starije u partnerstvu s udrugama umirovljenika. Svrha javnog poziva je financiranje inicijativa koje potiču aktivno i dostojanstveno starenje, jačaju socijalnu uključenost te razvijaju međugeneracijsku suradnju. Prijavljeni projekti moraju imati strateško uporište u županijskim planovima razvoja te se kretati unutar ključnih područja kao što su zdravlje i prevencija, cjeloživotno učenje, očuvanje mentalnog zdravlja te uređenje prostora u kojima se pružaju usluge umirovljenicima. Prijave se zaprimaju do 31. kolovoza do 12 sati, a tekst natječaja upute pripadajući obrasci dostupni su na webu županije. Završnoj akciji dobrovoljnog darivanja krvi u ljetnom ciklusu Gradskog društva Crvenog križa Zlatar i Hrvatskog zavoda za transfuzijsku medicinu održano je u prostorima stanice HGSS-a u Zlatar Bistrici, odazvalo se 132 ljudi. Iz zdravstvenog razloga 15 osoba je odbijeno, pa je na kraju krv dalo 117 darivatelja, među njima 6 prvi puta. Dragica Jakuš, Ira Balić, Martin Bodalec, Robert Dominkuš, Marina Kurtanjek i Luca Petrović. U ljetnom ciklusu na sve 4 lokacije Novi Golubovec, Zlatar, Konjšćina i Zlatar Bistrica zabilježen je odličan odaziv građana. Akcijama je pristupilo ukupno 414 ljudi, odbijeno ih je 51, a krv je dalo 363 darivatelja. Posebno veseli činjenica da je u ovom ciklusu sudjelovalo 14 novih darivatelja. Iz gradskog društva zahvaljuju svim darivateljima kao i svima koji su pomogli organizaciji provedbi ovih humanitarnih akcija, pogotovo zato jer su ljeti potrebe za dozama krvi znatno veće. U organizaciji Varaždinske udruge ANA u prostorijama općine Hrašćina u četvrtak je održana kreativna radionica za djecu Zvijezda koja je pala u Hrašćini. Kroz priču, razgovor, crtanje i različite kreativne zadatke djeca su zamišljala kako izgleda zvijezda koja je pala upravo u Hrašćini, odakle je stigla, kakvu poruku donosi, te kako svatko od nas svojim riječima i postupcima može nekome osvijetliti put. Svako je dijete dobilo priliku osmisliti vlastitu zvijezdu i ispričati njezinu jedinstvenu priču. Aktivnosti su bile usmjerene na poticanje dječje mašte, kreativnog izražavanja, komunikacije, suradnje i samopouzdanja, a održane su pod stručnim vodstvom Doris Krančec. Posebno nam je drago kada takve radionice možemo održavati u lokalnim zajednicama koje prepoznaju potrebe djece, izjavila je Melani Duga iz udruge ANA i zahvalila općini Hrašćina i načelniku Branku Tukaču na podršci i omogućavanju provedbe kreativnih aktivnosti namijenjenih djeci.
2: U Radobojskom muzeju Radboa otvorena je izložba slika Likovni mozaik članova Zlatarske udruge Miljenko Mlakar. 15 autora izložilo je 18 slika u raznim tehnikama. U predgovoru kataloga Birgit Brlečić-Pavlek, predsjednica udruge, napisala je kako izložba spaja raznolike likovne izraze, grafike, apstrakcije, fotografije i pejzaže u skladnu cjelinu. Svako djelo nosi trag osobnog doživljaja autora i pretvara u priče koje nije potrebno izgovarati riječ. Sudionike je pozdravila i izložbu otvorila ravnateljica muzeja Ivana Hazulin Pospiš. Zlatarsku udrugu predstavila je tajnica Dragica Reinholds, koja je u prigodnom programu pročitala i nekoliko svojih pjesama, a u glazbenom dijelu sudjelovali su čelistica Elena Šrajbek, učenica glazbene škole u Mariji Bistrici, i na gitari Nikola Šrajbek. Izložba je otvorena u sklopu Radobojskih ljetnih događanja do 30. srpnja.
1: Kao i svake godine u srpnju, Zagrebačka nadbiskupija obavlja redovita imenovanja i razrješenja svećenika ali i biskupa sa određenih dužnosti. Nastale su brojne promjene po župama, u Zagorju je jedan župnik umirovljen, dok su dva premještena. Riječ je o velečasnom Ivanu Brlečiću, koji je razriješen na službe župnika župe Presvetog Trojstva Donja Stubica i stavljen u stanje mira. Njega će na mjestu župnika zamijeniti velečasni Marko Toplak, koji je razriješen službe upravitelja župe Bezgrešnog Začeća Blažene Djevice Marije Mače i imenovan župnikom u Donjoj Stubici. Umjesto velečasnog Toplaka, mačanskom župom upravljat će velečasni Sebastijan Valjavec, koji je razriješen službe župnog vikara u župi Svetog Josipa Zagreb. Promjena ima i među ostalim vikarima, upraviteljima župa, biskupima i upraviteljima institucije u Zagrebačkoj nadbiskupiji, što se može vidjeti na njihovoj službenoj web stranici. Slušali ste tjednik Radio Zlatara. Tonska realizatorica Marija Hanžek, pripremila je Mirjana Šapec i Mirjana Bukal.

0: 97.9 ljubavnika ovoga megaherca.
1: 97.9 jabučica ovoga megaherca.
0: 97.9 ljubavnika

0: 24 sata dnevno, 97,9 MHz.
1: Ljeto u Mariji Bistrici donosi još jedan koncert ususret Danu pobjede, branitelja i domovinske zahvalnosti. U subotu 1. kolovoza od 20.30. Uživajmo uz veliki koncert legende Dražena Zečića. Niko nema dva. Uz njega sviraće i odlična grupa Domino, a tu je i ponuda vina udruge Vinara i Podrumara.

0: 24 sata dnevno, 97,9 MHz. Pitate kak je u Loboru? I ove godine domaća atmosfera. Lobor vas poziva na tradicionalnu manifestaciju Janine uz obilje glazbe, zabave, sporta i druženja. Subotu 25. Zvuci Zagorja. Nedjelja je rezervirana za Loborfest, međunarodni festival tradicijske glazbe podalpskog podneblja. Doživite tradiciju, duhovnost, kulturu i zabavu na brojnim događanjima manifestacije Janine Lobor. Cijeli raspored događanja potražite na Lobor.hr. Vidimo se u Loboru.
1: 97,9 MHz.
2: Udruga Staff poziva vas na dva događanja u sklopu Ljeta u Mariji Bistrici na kraju mjeseca srpnja. U četvrtak 30. srpnja u Hudekovoj bašči u sklopu Kum Jazz Festivala ponovno u Mariji Bistrici nastupa GM World Jazz Orkestra, a koncert počinje u 20 sati. Dan kasnije, u petak 31. srpnja u 20 sati u općinskoj knjižnici čitaonici Marija Bistrica na rasporedu je otvorenje izložbe Astrofotografija, kaj se skriva v kmice na zagorskom nebu.
0: 24 sata dnevno, 97,9 MHz.

0: Marketing Radija Zlatar.
1: Ponuda Bam Tamače, klima 5,1 kW, 499 eura, LED TV Hisense 75 inča, 599 eura, hladnjak gorenje French Door 769, ledomat Vivax 99 eura, kotao za centralno 34 kW, 879 eura, 16-tonski sjekač drva 1589, kosilica traktor Rider samo 999, komplet kutija prve pomoći 11 eura, 49. Perilica rublja gorenje 7 kila 1200 okretaja 289, a 9 kila 1400 okretaja 399 eura. Klima uređaj 3,4 kW 299 eura. Gorenje, bojler 50 litara 99, a 80 litara 129 eura. Laptop Acer s Windowsima 11 299 eura. iPhone 14 669, iPhone 15 789 i iPhone 16 889 eura. Schiedel Inox dimnjak Fi 180 1149 eura. Autoprikolica 670 eura. Svu robu možete kupovati putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. Informacije na telefonima 467 001 i 467 002 uz predbroj 049. Bamt Mače.
0: Sjajne vijesti stižu u Zlatar. Optika Ana u vašem gradu otvara ekskluzivni outlet kutak. Pripremili su za vas vrhunske brendirane okvire po nevjerojatnim cijenama, već od samo 20 eura. Iskoristite i fantastična sniženja sunčanih naočala do 70%, a popularna akcija 1+1 još uvijek traje. Nisu zaboravili ni najmlađe. Očekuje vas odličan izbor prekrasnih dječjih naočala koje će vaši mališani obožavati nositi. Već 35 godina grade vaše povjerenje uz vrhunsku kvalitetu i jasan pogled. Rezervirajte svoj besplatni stručni pregled vida i posjetite njihov novi outlet u Zlataru. Pratite sve njihove novosti na Facebook stranici. Optika Ana, vaš pogled, naša briga. Fino, finije, zlatni lampaš.
2: Bistro Zlatni lampaš u Zlataru nudi vam vrhunsku uslugu cateringa te organizaciju svadbi, krštenja, karmina, prvih pričesti, firmi, banketa, poslovnih ručkova i večera te ostalih vama važnih prigoda. U svakodnevnoj ponudi su odlični gablici, ručkovi, pice i jela s roštilja, a za catering je moguća brza i profesionalna dostava na vašu adresu. Rezervirajte svoje mjesto pozivom na broj 466 210 ili dogovorite termin i pojedinosti za vašu posebnu prigodu. Dođite jednom i sigurno ćete postati stalni gost bistroa Zlatni lampaš u Zlataru. Dobrodošli i dobar tek!
0: Posebna ponuda u MVV-u u Bedekovčini donosi solarne reflektore u setu sa solarnom pločom snage 25 W za 24 eura, snage 40 W za 30 eura, snage 60 W za 41 euro i snage 100 W za 57 eura. Prijenosni set radio sa Bluetoothom i USB-om plus 3 žarulje plus solarna ploča doći će vas samo 46 eura. Za gotovinsko plaćanje na redovne cijene iznad 70 eura MVV odobrava 15% popusta. Robu možete kupovati putem potrošačkog kredita MVV-a do 12 rata i karticama do 60 rata. Za više informacija nazovite na broj 049-214-863. Preporučujemo samo najbolje. MVV.
1: Bamt Mače akcije. Mini bager je 8,6 konjski snaga 4998 eura. Letva 5x4x4 2,99 eura. Kosilica traktor 12 konja 1469. Robot kosilice Luba već od 1099 eura. Moto Quad CF Moto C5 500 servo 6999 eura. Ventilator stojeći 15,99 eura. 3-tonska prikolica 6000 499, LED TV dijagonale 103 cm 149 eura, paneli za ogradu 120 cm 13,99 eura, klima LG 3,4 kW 399 eura, printer HP 35 eura 90, box krevet 160x200 549 eura, škrinja 300 litara 249, a 400 litara 349 eura, kompresor 24 litre 99 eura, UD profil 59 centi, a CD 89 centi, gips ploče 2 eura 79, 7 tonski sjekač drva 449 eura, dimnjak Šidel FI 16 459, FI 18 499, a FI 20 539 eura. Svu robu možete kupovati putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. Informacije na 467-001 i 467-002, predbroj 049. BAMT Mačin.

0: 24 sata dnevno, 97,9 MHz.
1: Pitate kak je u Loboru? I ove godine domaća atmosfera. Lobor vas poziva na tradicionalnu manifestaciju Janine uz obilje glazbe, zabave, sporta i druženja. Subotu 25. Zvuci Zagorja. Nedjelja je rezervirana za Loborfest, međunarodni festival tradicijske glazbe podalpskog podneblja. Doživite tradiciju, duhovnost, kulturu i zabavu na brojnim događanjima manifestacije Janine Lobor. Cijeli raspored događanja potražite na lobor.hr. Vidimo se u Loboru.

Marketing Radia Zlatar. Trgovina i servis Kuharić, Zlatar, sajmišta 35A. Prodaje i servisira električni i akumulatorski alat marke Makita, Bosch, DeWalt, Milwaukee, Einhell, Metabu i Kärcher. Izdvajaju za vas veliki izbor pribora za sve vrste građevinskih poslova. U ponudi je bogati izbor pribora, zaštitne opreme i vrtnog alata za uređenje vašeg vrta, voćnjaka, vinograda, doma i okoliša. Tu su i noviteti u ponudi: kosilice i traktorske kosilice marke Ramda, Alco, Castel Garden, kao i veliki izbor škara za rezidu vinograda i voćnjaka, jednoručnih akupila, trimera te aku i benzinske prskalice marke Solo. U ponudi su i ostale poznate robne marke Kawasaki, Honda, Briggs, Oregon. Iz posebne ponude izdvajaju brušenje noževa i lanaca motornih pila. Plaćati možete karticama Zagrebačke banke do 24 rate. Kupujte alate koji traju. Trgovina i servis Kuharić, sajmišta 35A, Zlatar.

0: zdrav domaći, tradicija se tu junači.
1: Restoran Purga, Zlatar Bistrica. Potpuno nova ponuda uz tradicionalna jela zagorskog kraja i iznimno bogat riblji meni. Rezervirajte svoje mjesto u Oazi Delicija. Pozivom na broj 049-296-196. Restoran Purga, Zlatar Bistrica. Nešto potpuno novo, nešto potpuno drugačije.
2: Bamt mače akcije. Mini bager je 8,6 konjskih snaga, 4998 eura. Letva 5x4x4, 2,99 eura. Kosilica traktor 12 konja, 1469. Robot kosilice Luba već od 1099 eura. Moto Quad CF Moto C5 500 servo 6999 eura. Ventilator stojeći 15,99 eura. 3 tonska prikolica 6499, LED TV dijagonale 103 cm 149 eura, paneli za ogradu 120 cm 13,99 centi, klima LG 3,4 kW 399 eura, printer HP 35,90 eura, box krevet 160x200 549 eura, škrinja 300 litara 249, a 400 litara 349 eura, kompresor 24 litre 99 eura, UD profil 59 centi, a CD 89 centi, gips ploče 2,79 eura, 7 tonski sjekač drva 449 eura, dimnjak Šidel FI 16 459, FI 18 499, a FI 20 539 eura. Svu robu možete kupovati putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. Informacije na 467-001 i 467-002, predbroj 049, Bamt Mačin.
3: Dobar dan, ja sam došel. Kam sam to došel?
4: Gospod, pa kaj ne vidite kam ste došli?
3: I ne baš.
4: E, onda ste na pravem mjestu.
1: Optika Podvorec pripremila je za vas u svoju poslovnicu u Zlataru sajmeni dan. Svaki utorak od 8 do 12 sati očekuje vas besplatna kontrola vida, a u akciji nude i kompletna stakla i okviri već od 69 eura. Tu je i popust za umirovljenike i branitelje i u posebnoj akciji okviri već od 39 eura. Popijete kavicu ili skoknete do Zlatarskog placa i vaše naočale su već gotove. Sajmeni dan Optike Podvorec. Iva trgovina u centru Zlatara nudi vam široki izbor sportskog asortimana ženske, muške, dječje odjeće i obuće, namijenjene za sport i rekreaciju. U ponudi su ženske trenirke i haljine, majice, tenisice, muške trenirke, kratke sportske hlače, prozračne pamučne sportske majice i naravno tenisice. Stigla je nova ljetna muško-ženska kolekcija, kratke hlače, majice kratkih rukava, kupaće gaće, buške košulje, natikači i japanke za sve uzraste. Od poznatih sportskih imena izdvajamo Champion, Loto i Ambro. Posebno izdvajamo nogometni program, nogometne lopte, kopačke, štucne, štitnike, golmanske rukavice, ruksake, sportske torbe i torbice. Radno vrijeme Iva trgovine, Trg Slobode 24 u centru Zlatara je radnim danom od 8 do 20, subotom od 8 do 14 sati. Iva trgovina, Trg Slobode 24. Iva trgovina tijekom kolovoza radi radnim danom od 8 do 16, subotom od 8 do 14 sati.

0: 24 sata dnevno, 97,9 megaherca.
1: Pitate kak je u Loboru? I ove godine domaća atmosfera. Lobor vas poziva na tradicionalnu manifestaciju Janine uz obilje glazbe, zabave, sporta i druženja. Subotu 25. Zvuci Zagorja. Nedjelja je rezervirana za Loborfest, međunarodni festival tradicijske glazbe podalpskog podneblja. Doživite tradiciju, duhovnost, kulturu i zabavu na brojnim događanjima manifestacije Janine Lobor. Cijeli raspored događanja potražite na lobor.hr. Vidimo se u Loboru.

0: Marketing Radija Zlatar.
1: BAM tumače akcija. Hvate Linhaj 657.798 eura. Klima Vivax 3,5 kW 329 eura. Škrinja gorenje 400 litara 379 eura. Motocikl Crosser 300 kubika 3199. Traktor je Kyoto Južna Koreja uz 7 godina garancije već od 25.949 eura. Freza 170 cm 1799 eura. Romobil Energy Urban Pesto 469 eura. Malčer Roto 150 cm 999 eura. Blok kuhinja 2 metra 289 eura. Spavaće sobe 599 eura. Klizni ormar širine 130 cm 179 eura te Hespo podnice i madraci uz 33% akcijskog popusta. Svu robu možete kupiti putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. Za informacije nazovite 467-001 ili 467-002, predbroj je 049, BAMT Mače.
0: Sve za djecu, poklone i posebne trenutke na jednome mjestu. Posjetite robnu kuću Superprice na prvom katu, Trg Slobode 16 u Zlataru. U ponudi imaju odjeću od baby programa pa do školske djece do 12 godina, haljinice, trenirke, jakne, majice i hlače za svaki dan i svaku priliku. Tu je i veliki izbor dječje obuće, tenisice i papuće, baby oprema, kolica, hodalice i krevetići. Posebno izdvajaju veliki izbor igračaka, autiće, lutke, didaktički program i bicikle za djecu. Tu je sve za igru, učenje i puno veselja. U ponudi su i školski te uredski materijal. Tražite poklon. Kod njih vas čeka bogati poklon program za sve prigode darivanja. Srebrni nakit po odličnim cijenama, umjetničke slike, unikatna keramika, kristal i oslikano staklo. Radno vrijeme je od 9 do 16, subotom do 14 sati. Sve informacije na 502-576. Kad darujete, darujte s ukusom. Superprice, sve na jednom mjestu.

0: Gradsko vijeće Zlatara na posljednjoj sjednici dalo je suglasnost na pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada dječjeg vrtića jaslica Zlatarsko Zlato. Budući da se gradi područni dječji vrtić i matični se proširuje, bit će potrebno veći broj radnika, pa se u skladu s time mijenja i pravilnik, pojasnila je gradonačelnica Jasenka Auguštan. Kako je najavila, natječaj za radna mjesta vjerojatno će se raspisivati prije početka pedagoške godine u skladu s potrebama vrtića. Ono što je osnovno, prema broju skupina, osim odgojitelja, za početak će trebati čistačica, kuharica i jedna pomoćna kuharica. Vijećnici su postavili i pitanje o zapošljavanju zdravstvenog voditelja, budući da je natječaj poništen. Kako je objasnila ravnateljica vrtića Anja Godinić, natječaj je prema trenutnom pedagoškom standardu bio raspisan za nepuno radno vrijeme na 12 sati tjedno, a poništen je jer nije bilo prijava i u međuvremenu se donosi novi pravilnik. Sada je satnica povećana na puno radno vrijeme, 40 sati tjedno, i sukladno tome će se raspisivati i novi natječaj za jednog zdravstvenog voditelja na neodređeno puno radno vrijeme. Vijećnike je zanimalo i hoće li se raspisivati novi natječaj za upis djece kada bude gotov područni vrtić, jer je sada dio djece na listi čekanja. Kako je odgovorila gradonačelnica, natječaj će sigurno biti, jer vrtić treba dobiti odobrenje za upisnu kvotu, a svi roditelji čije djeca sada nisu primljena upoznati su s time. Natječaj će biti raspisan vjerojatno u listopadu, pa je pozvala roditelje neka prate te objave. Važno je to i zato što grad, nakon što bude otvoren područni i dograđeni matični vrtić, više neće u istom iznosu sufinancirati roditeljima smještaj u druge vrtiće, jer će prema riječima gradonačelnice biti dovoljno mjesta da se svi upišu u Zlatarski vrtić. Zato su i odluke o sufinanciranju dobili do 1. studenog, jer se nakon tog datuma očekuje otvorenje početak rada u novim prostorima. Ako bude potrebno, odluke o sufinanciranju će se produžiti.
1: Općina Konjšćina otvorila je javni poziv za dodjelu bespovratnih sredstava za poticanje rješavanja stambenog pitanja mladih u ovoj godini. Javni poziv je raspisan za 4 mjere bespovratnih potpora. Mjera 1 odnosi se na sufinanciranje gradnje obiteljske kuće, mjera 2 sufinanciranje kupnje obiteljske kuće ili stana, zatim mjera 3 podržava sufinanciranje rekonstrukcije kuće ili stana i mjera 4 sufinanciranje kupnje ili nadogradnje kuće mladim obiteljima koje se bave poljoprivredom i žive u ruralnim područjima. Prihvatljivi korisnici su građani do 45. godine koji u svom vlasništvu nemaju drugi stan, obiteljsku kuću, kuću za odmor ili sličan objekt pogodan za stanovanje, odnosno da im je kupljena nekretnina ili nekretnina koju grade, prva nekretnina za stanovanje. Prijaviti se mogu i građani koji na području općine Konjšćina posjeduju nekretninu za stanovanje te žele riješiti stambeno pitanje rekonstrukcijom, te oni koji kupuju veći stan ili kuću ili grade veću kuću zbog povećanja obitelji pod uvjetom da u trenutku podnošenja zahtjeva nisu vlasnici manje nekretnine. Za poticaje je ukupno osigurano 30.000 eura. Bespovratna sredstva dodjeljuju se jednokratno. Sve potrebne informacije vezane uz ovaj javni poziv nalaze se na internetskoj stranici općine Konjšćina i mogu se dobiti u općinskom jedinstvenom upravnom odjelu. Rok za prijavu je 14. kolovoza.
0: Vlada Republike Hrvatske na sjednici u četvrtak donijela odluku o nastavku financiranja obaveznih udžbenika i troškova javnog prijevoza za dio učenika srednjih škola te drugih obrazovnih materijala i troškova prehrane za učenike osnovnih škola i za narednu školsku godinu. Vlada će osigurati obavezne udžbenike za srednjoškolce čiji su kućanstva do 31. kolovoza ove godine bila korisnici zajamčene minimalne naknade. To neće ostvariti oni učenici koji dobivaju besplatne udžbenike po drugoj osnovi i ponavljači. Vlada će osigurati radne bilježnice, zbirke zadataka, materijale za tehničke i likovne mape za osnovnoškolce čija kućanstva primaju minimalne naknade, naknade za nezaposlene branitelje ili civilne stradalnike Domovinskog rata, te onih škola koje provode program cjelodnevne škole. Ministarstvo obrazovanja nastavlja i s programom sufinanciranja prijevoza redovitih učenika srednjih škola, a odlukom vlade pravo na sufinanciranje 75% cijene mjesečne karte za vlak ili autobus ostvaruju redoviti učenici udaljeni od škole više od 5 km. U 100%-nom iznosu financirat će se prijevoz srednjoškolcima čija kućanstva su u sustavu socijalnih naknada. Vlada će u novoj školskoj godini nastaviti s financiranjem ili sufinanciranjem prehrane za osnovnoškolce s 1,33 eura po nastavnom danu za redovne učenike, te s 2 eura za učenike škola uključenih u program cjelodnevne škole. Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost objavio je javni poziv za poticanje korištenja obnovljivih izvora energije i sustava pohrane električne energije u obiteljskim kućama. Pozivi namijenjene su financiranju ugradnje sustava za grijanje, hlađenje i pripreme potrošne tople vode putem dizalica topline, kao i ugradnje fotonaponskih elektrana za vlastitu potrošnju te pripadajućih baterijskih sustava za pohranu električne energije. Prijaviti se mogu isključivo fizičke osobe, građani, vlasnici ili suvlasnici obiteljske kuće koji imaju prijavljeno prebivalište na adresi i u mjestu kuće najmanje 30 dana prije podnošenja prijave. Ukupno raspoloživa sredstva fonda za ovaj javni poziv iznose 38 milijuna eura. Prihvatljivi su troškovi ugradnja sustava obnovljivih izvora energije, baterijskih sustava nastali od dana objave poziva, kao i određeni troškovi nastali i plaćeni od 1. siječnja ove godine. Sustavi koji su u cijelosti plaćeni prije objave poziva nisu prihvatljivi za sufinanciranje. Podnošenje prijava počinje 2. rujna u 9 sati, isključivo elektroničkim putem. Cjeloviti tekst javnog poziva, uvjeti prijave i sva potrebna dokumentacija dostupni su na web stranici Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. Župan Željko Kolar u ponedjeljak je uručio 36.000 eura vrijedne ugovore za korištenje županijskih potpora za poticanje proizvodnje tradicionalnih proizvoda zagorskih mlinaca i štrukljov. Pravo na potporu od po 10.000 eura za štruklje ostvarili su obrt za proizvodnju i ugostiteljstvo slastice Tri užitka iz Bedekovčine, ZMH Horvat iz Konjšćine i obrt za ugostiteljstvo i turizam Zelenjak Ventek iz Kumrovca, koji je također ostvario pravo na potporu za proizvodnju mlina od 6.600 eura. Ove potpore imaju vrlo jasan cilj, pomoći proizvođačima da budu još uspješniji, konkurentniji i spremniji za tržišne izazove. Kada vidimo da se sredstva ulažu u novu opremu ili proširenje kapaciteta, znamo da smo donijeli dobru odluku, istaknuo je župan Kolar i podsjetio kako su zagorski mlinci i štrukli zaštićeni na europskoj razini, a županija je za njihovu proizvodnju osigurala do sada potpore više od 310.000 eura. Na dodjeli ugovora bile i županijska pročelnica za gospodarstvo Sanja Mihovilić. Krapinsko-zagorska županija nastavlja s potporama tradicijskim umjetničkim obrtima, te su u srijedu u Krapini uručeni ugovori o dodjeli bespovratnih sredstava. Ove godine sredstvo je ostvarilo 39 korisnika u maksimalnom iznosu do 2500 eura i dodijeljeno je ukupno 72.186 eura, dok je za provedbu natječaja u proračunu osigurano ukupno 90.000. Među korisnicima su krojači, medičari, licitari, dimnjačari te proizvođači drvenih igračaka, nakita, keramike, proizvoda od kože te voštanih ukrasa. Od pokretanja ovog programa 2012. godine do danas, županija je za potpore izdvojila ukupno 390.393 eura. Na dodjeli ugovora bio je i predsjednik Obrtničke komore Krapinsko-zagorske županije Nenad Kučiš.
2: Tradicijski obrti, to su naše bogatstvo, naša baština i to moramo čuvati, jer teško da ćemo ih imati ikad više nego sad. Znači, imamo negdje oko 40-43 tradicijska i umjetnička obrta. Nažalost, to i polako izumire, ali evo, uz pomoć Krapinsko-zagorske županije koja uvijek daje i pomaže tradicijske umjetničke obrte, daje bespovratna sredstva, ali i na sve načine koje može, pomoći će on sigurno. Jer oni znaju da to moramo čuvati, to moramo vrednovati i moramo čuvati za naše buduće naraštaje.
0: Župan Željko Kolar istaknuo da pojedini obrti na području županije imaju tradiciju dulju od 150 godina.
3: Tradicijski obrti zapravo na neki način nas definiraju. Tradicijski obrti nas na neki način prikazuju kroz našu povijest i kulturu i tu obrtničku tradiciju i naravno da je nama izuzetno stalo da svi vi radite da opstanete na tržištu. Sa izmjenom ove potpore koje smo i načina dodjele potpore i povećanja sredstava je naš odgovor na sve teže poslovanje tradicijskih obrta. i nadamo se da ćemo u sljedeće 3 godine, gdje će sigurno ostati isti način dodjele sredstava, a iznos ćemo dogovarati iz godine u godinu, sigurno neće biti manji od ovoga što je sada, postoji mogućnost samo da će biti veći.
0: U ime korisnika potpore zahvalio je Bojan Podhraški iz obrta proizvodnje trgovine kristalnih unikata, ujedno i član ceha tradicijskih obrta Županijske obrtničke komore. U Krapini su u petak dodijeljeni ugovori korisnicima koji su ostvarili pravo na županijsku potporu na javnom pozivu za udruge u području skrbi za umirovljenike i starije osobe u Krapinsko-zagorskoj županiji. Pravo na ukupnu potporu od 11.235 eura ostvarilo je 16 udruga umirovljenika, čijim su predstavnicima ugovore uručili župan Željko Kolar, zamjenica Jasna Petek i resorna županijska pročelnica Martina Gregurović-Anjuk. Prihvatljive aktivnosti bile su nabava informatičke i uredske opreme te sitnog inventara. Za provedbu javnog poziva prvotno je bilo osigurano 10.000 eura, no iznos je povećan, a potpore su iznosile od 200 do 1.000 eura. Predsjednik Matice umirovljenika Krapinsko-zagorske županije Vladimir Crnec zahvalio je županiji na potpori udrugama, a u ime dobitnika zahvalio je Ivan Klasić iz udruge umirovljenika Jesenje. Krapinsko-zagorska županija objavila je javni poziv za prijavu prijedloga za participativni proračun za umirovljenike i osobe treće životne dobi za ovu godinu s ciljem unapređenja kvalitete života starijih građana. U županijskom je proračunu za tu namjenu osigurano 35.000 eura, dok se vrijednost pojedinačnih potpora može kretati od 500 do 3.000 eura. Županija omogućuje 100% financiranje odobrenih projekata čija provedba može trajati najviše do 12 mjeseci. Prijedloge projekata mogu podnijeti umirovljenici i osobe treće životne dobi kao pojedinci neformalne grupe umirovljenika s 3 do 5 osoba uz imenovanog zastupnika, udruge umirovljenika sa sjedištem u županiji te obrazovne ustanove i knjižnice koje provode projekte za starije u partnerstvu s udrugama umirovljenika. Svrha javnog poziva je financiranje inicijativa koje potiču aktivno i dostojanstveno starenje, jačaju socijalnu uključenost te razvijaju međugeneracijsku suradnju. Prijavljeni projekti moraju imati strateško uporište u županijskim planovima razvoja te se kretati unutar ključnih područja kao što su zdravlje i prevencija, cjeloživotno učenje, očuvanje mentalnog zdravlja te uređenje prostora u kojima se pružaju usluge umirovljenicima. Prijave se zaprimaju do 31. kolovoza do 12 sati, a tekst natječaja upute pripadajući obrasci dostupni su na webu županije. Završne akcije dobrovoljnog darivanja krvi u ljetnom ciklusu Gradskog društva Crvenog križa Zlatar i Hrvatskog zavoda za transfuzijsku medicinu održano je u prostorima stanice HGSS-a u Zlatar Bistrici, odazvalo se 132 ljudi. Iz zdravstvenog razloga 15 osoba je odbijeno, pa je na kraju krv dalo 117 darivatelja, među njima 6 prvi puta. Dragica Jakuš, Ira Balić, Martin Bodalec, Robert Dominkuš, Marina Kortanjek i Luca Petrović. U ljetnom ciklusu na sve 4 lokacije Novi Golubovec, Zlatar, Konjšćina i Zlatar Bistrica zabilježen je odličan odaziv građana. Akcijama je pristupilo ukupno 414 ljudi, odbijeno ih je 51 i krv je dalo 363 darivatelja. Posebno veseli činjenica da je u ovom ciklusu sudjelovalo 14 novih darivatelja. Iz gradskog društva zahvaljuju svim darivateljima kao i svima koji su pomogli u organizaciji provedbi ovih humanitarnih akcija, pogotovo za zato jer su ljeti potrebe za dozama krvi znatno veće. U organizaciji Varaždinske udruge Ana u prostorijama općine Hrašćina u četvrtak je održana kreativna radionica za djecu Zvijezda koja je pala u Hrašćini. Kroz priču, razgovor, crtanje i različite kreativne zadatke djeca su zamišljala kako izgleda zvijezda koja je pala upravo u Hrašćini, odakle je stigla, kakvu poruku donosi, te kako svatko od nas svojim riječima i postupcima može nekome osvijetliti put. Svako je dijete dobilo priliku osmisliti vlastitu zvijezdu i ispričati njezinu jedinstvenu priču. Aktivnosti su bile usmjerene na poticanje dječje mašte, kreativnog izražavanja, komunikacije, suradnje i samopouzdanja, a održane su po stručnim vodstvom Doris Krančec. Posebno nam je drago kada takve radionice možemo održavati u lokalnim zajednicama koje prepoznaju potrebe djece. Izjavila je Melani Duga iz udruge Ana i zahvalila općini Hrašćina i načelniku Branku Tukaču na podršci i omogućavanju provedbe kreativnih aktivnosti namijenjenih djeci.
1: U Radobojskom muzeju Rad Boa otvorena je izložba slika Likovni mozaik članova Zlatarske udruge Miljenko Mlakar. 15 autora izložilo je 18 slika u raznim tehnikama. U predgovoru kataloga Birgit Brlečić-Pavlek, predsjednica udruge, napisala je kako izložba spaja raznolike likovne izraze, grafike, apstrakcije, fotografije i pejzaže u skladnu cjelinu. Svako djelo nosi trag osobnog doživljaja autora i pretvara u priče koje nije potrebno izgovarati riječ. Sudionike je pozdravila i izložbu otvorila ravnateljica muzeja Ivana Hazulin Pospiš. Zlatarsku udrugu predstavila je tajnica Dragica Reinholds, koja je u prigodnom programu pročitala i nekoliko svojih pjesama, a u glazbenom dijelu sudjelovali su čelistica Elena Šrajbek, učenica glazbene škole u Mariji Bistrici, i na gitari Nikola Šrajbek. Izložba je otvorena u sklopu Radobojskih ljetnih događanja do 30. srpnja.
0: Kao i svake godine u srpnju, Zagrebačka nadbiskupija obavlja redovita imenovanja i razrješenja svećenika, ali i biskupa sa određenih dužnosti. Nastale su brojne promjene po župama, u Zagorju je jedan župnik umirovljen, dok su dva premještena. Riječ je o velečasnom Ivanu Brlečiću, koji je razriješen na službe župnika župe Presvetog Trojstva Donja Stubica i stavljen u stanje mira. Njega će na mjestu župnika zamijeniti velečasni Marko Toplak, koji je razriješen službe upravitelja župe Bezgrešnog začeća Blažene Djevice Marije Mače i imenovan župnikom u Donjoj Stubici. Umjesto velečasnog Toplaka, mačanskom župom upravljat će velečasni Sebastijan Valjavec, koji je razriješen službe župnog vikara u župi Svetog Josipa Zagreb. Promjena ima i među ostalim vikarima, upraviteljima župa, biskupima i upraviteljima institucije u Zagrebačkoj nadbiskupiji, što se može vidjeti na njihovoj službenoj web stranici. Slušali ste tjednik Radio Zlatara. Tonska realizatorica Marija Hanžek, pripremile Mirjana Šapec i Mirjana Bukal.

0: Tjednik Radio Zlatara.
1: Gradsko vijeće Zlatara na posljednjoj sjednici dalo je suglasnost na pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada dječjeg vrtića i jaslica Zlatarsko Zlato. Budući da se gradi područni dječji vrtić i matični se proširuje, bit će potrebno veći broj radnika, pa se u skladu s time mijenja i pravilnik, pojasnila je gradonačelnica Jasenka Auguštan. Kako je najavila, natječaj za radna mjesta vjerojatno će se raspisivati prije početka pedagoške godine u skladu s potrebama vrtića. Ono što je osnovno, prema broju skupina, osim odgojitelja, za početak će trebati čistačica, kuharica i jedna pomoćna kuharica. Vijećnici su postavili i pitanje o zdravstvenog voditelja, budući da je natječaj poništen. Kako je objasnila ravnateljica vrtića Anja Godinić, natječaj je prema trenutnom pedagoškom standardu bio raspisan za nepuno radno vrijeme na 12 sati tjedno, a poništen je jer nije bilo prijava i u međuvremenu se donosi novi pravilnik. Sada je satnica povećana na puno radno vrijeme 40 sati tjedno i sukladno tome će se raspisivati i novi natječaj za jednog zdravstvenog voditelja na neodređeno puno radno vrijeme. Vijećnike je zanimalo i hoće li se raspisivati novi natječaj za upis djece kada bude gotov područni vrtić, jer je sada dio djece na listi čekanja. Kako je odgovorila gradonačelnica, natječaj će sigurno biti, jer vrtić treba dobiti odobrenje za upisnu kvotu, a svi roditelji čije djeca sada nisu primljena upoznati su s time. Natječaj će biti raspisan vjerojatno u listopadu, pa je pozvala roditelje neka prate te objave. Važno je to i zato što grad, nakon što bude otvoren područni i dograđeni matični vrtić, više neće u istom iznosu sufinancirati roditeljima smještaj u druge vrtiće, jer će prema riječima gradonačelnice biti dovoljno mjesta da se svi upišu u Zlatarski vrtić. Zato su i odluke o sufinanciranju dobili do 1. studenog, jer se nakon tog datuma očekuje otvorenje početak rada u novim prostorima. Ako bude potrebno, odluke o sufinanciranju će se produžiti.
2: Općina Konjšćina otvorila je javni poziv za dodjelu bespovratnih sredstava za poticanje rješavanja stambenog pitanja mladih u ovoj godini. Javni poziv je raspisan za 4 mjere bespovratnih potpora. Mjera 1 odnosi se na sufinanciranje gradnje obiteljske kuće, mjera 2 sufinanciranje kupnje obiteljske kuće ili stana, zatim mjera 3 podržava sufinanciranje rekonstrukcije kuće ili stana i mjera 4 sufinanciranje kupnje ili nadogradnje kuće mladim obiteljima koje se bave poljoprivredom i žive u ruralnim područjima. Prihvatljivi korisnici su građani do 45. godine koji u svom vlasništvu nemaju drugi stan, obiteljsku kuću, kuću za odmor ili sličan objekt pogodan za stanovanje, odnosno da im je kupljena nekretnina ili nekretnina koju grade, prva nekretnina za stanovanje. Prijaviti se mogu i građani koji na području općine Konjšćina posjeduju nekretninu za stanovanje te žele riješiti stambeno pitanje rekonstrukcijom, te oni koji kupuju veći stan ili kuću ili grade veću kuću zbog povećanja obitelji pod uvjetom da u trenutku podnošenja zahtjeva nisu vlasnici manje nekretnine. Za poticaje je ukupno osigurano 30.000 eura. Bespovratna sredstva dodjeljuju se jednokratno. Sve potrebne informacije vezane uz ovaj javni poziv nalaze se na internetskoj stranici općine Konjšćina i mogu se dobiti u općinskom jedinstvenom upravnom odjelu. Rok za prijavu je 14. kolovoza.
1: Vlada Republike Hrvatske na sjednici u četvrtak donijela odluku o nastavku financiranja obaveznih udžbenika i troškova javnog prijevoza za dio učenika srednjih škola te drugih obrazovnih materijala i troškova prehrane za učenike osnovnih škola i za narednu školsku godinu. Vlada će osigurati obavezne udžbenike za srednjoškolce čiji su kućanstva do 31. kolovoza ove godine bila korisnici zajamčene minimalne naknade. To neće ostvariti oni učenici koji dobivaju besplatne udžbenike po drugoj osnovi i ponavljači. Vlada će osigurati radne bilježnice, zbirke zadataka, materijale za tehničke i likovne mape za osnovnoškolce čija kućanstva primaju minimalne naknade, naknade za nezaposlene branitelje ili civilne stradalnike Domovinskog rata, te onih škola koje provode program cjelodnevne škole. Ministarstvo obrazovanja nastavlja i s programom sufinanciranja prijevoza redovitih učenika srednjih škola, a odlukom vlade pravo na sufinanciranje 75% cijene mjesečne karte za vlak ili autobus ostvaruju redoviti učenici udaljeni od škole više od 5 km. U 100%-nom iznosu financirat će se prijevoz srednjoškolcima čija kućanstva su u sustavu socijalnih naknada. Vlada će u novoj školskoj godini nastaviti s financiranjem ili sufinanciranjem prehrane za osnovnoškolce s 1,33 eura po nastavnom danu za redovne učenike, te s 2 eura za učenike škola uključenih u program cjelodnevne škole. Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost objavio je javni poziv za poticanje korištenja obnovljivih izvora energije i sustava pohrane električne energije u obiteljskim kućama. Pozivi namijenjene su financiranju ugradnje sustava za grijanje, hlađenje i pripreme potrošne tople vode putem dizalica topline, kao i ugradnje fotonaponske elektrana za vlastitu potrošnju te pripadajući baterijski sustava za pohranu električne energije. Prijaviti se mogu isključivo fizičke osobe, građani, vlasnici ili suvlasnici obiteljske kuće koji imaju prijavljeno prebivalište na adresi i u mjestu kuće najmanje 30 dana prije podnošenja prijave. Ukupno raspoloživa sredstva fonda za ovaj javni poziv iznose 38 milijuna eura. Prihvatljivi su troškovi ugradnja sustava obnovljivih izvora energije, baterijski sustava nastali od dana objave poziva, kao i određeni troškovi nastali i plaćeni od 1. siječnja ove godine. Sustavi koji su u cijelosti plaćeni prije objave poziva nisu prihvatljivi za sufinanciranje. Podnošenje prijava počinje 2. rujna u 9 sati, isključivo elektroničkim putem. Cjeloviti tekst javnog poziva, uvjeti prijave i sva potrebna dokumentacija dostupni su na web stranici Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. Župan Željko Kolar u ponedjeljak je uručio 36 tisuća eura vrijedne ugovore za korištenje županijskih potpora za poticanje proizvodnje tradicionalnih proizvoda zagorski mlinaca i štrukljov. Pravo na potporu od po 10 tisuća eura za štruklje ostvarili su obrt za proizvodnju i ugostiteljstvo slastice tri užitka iz Bedekovčine, ZMH Horvat iz Konjšćine i obrt za ugostiteljstvo i turizam Zelenjak Ventek iz Kumrovca, koji je također ostvario pravo na potporu za proizvodnju mlinaca od 6600 eura. Ove potpore imaju vrlo jasan cilj, pomoći proizvođačima da budu još uspješniji, konkurentniji i spremniji za tržišne izazove. Kada vidimo da se sredstva ulažu u novu opremu ili proširenje kapaciteta, znamo da smo donijeli dobru odluku, istaknuo je župan Kolar i podsjetio kako su zagorski mlinci i štrukli zaštićeni na europskoj razini, a županija je za njihovu proizvodnju osigurala do sada potpore više od 310 tisuća eura. Na dodjeli ugovora bile i županijska pročelnica za gospodarstvo Sanja Mihovilić. Krapinsko-zagorska županija nastavlja s potporama tradicijskim umjetničkim obrtima, te su u srijedu u Krapini uručeni ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava. Ove godine sredstvo je ostvarilo 39 korisnika u maksimalnom iznosu do 2500 eura i dodijeljeno je ukupno 72.186 eura, dok je za provedbu natječaja u proračunu osigurano ukupno 90 tisuća. Među korisnicima su krojači, medičari, licitari, dimnjačari te proizvođači drvenih igračaka, nakita, keramike, proizvoda od kože te voštanih ukrasa. Od pokretanja ovog programa 2012. godine do danas županija je za potpore izdvojila ukupno 390.393 eura. Na dodjeli ugovora bio je i predsjednik Obrtničke komore Krapinsko-zagorske županije Nenad Kučiš.
3: Tradicijski obrti, to su naše bogatstvo, naša baština i to moramo čuvati jer teško da ćemo ih imati ikad više nego sad. Znači imamo negdje oko 40-43 tradicijska i umjetnička obrta. Nažalost to i polako izumire, ali evo uz pomoć Krapinsko-zagorske županije koja uvijek daje i pomaže tradicijske umjetničke obrte, daje bespovratna sredstva, ali i na sve načine koje može, pomoći će on sigurno. Jer oni znaju da to moramo čuvati, to moramo vrednovati i moramo čuvati za naše buduće naraštaje.
1: Župan Željko Kolar istaknuo da pojedini obrti na području županije imaju tradiciju dulju od 150 godina.
4: Tradicijski obrti zapravo na neki način nas definiraju. Tradicijski obrti nas na neki način prikazuju kroz našu povijest i kulturu i tu obrtničku tradiciju i naravno da je nama izuzetno stalo da svi vi radite da opstanete na tržištu. Sa izmjenom ove potpore koje smo i načina dodjele potpore i povećanja sredstava je naš odgovor na sve teže poslovanje tradicijskih obrta. i nadamo se da ćemo u sljedeće 3 godine, gdje će sigurno ostati isti način dodjele sredstava, a iznos ćemo dogovarati iz godine u godinu, sigurno neće biti manji od ovoga što je sada, postoji mogućnost samo da će biti veći.
1: U ime korisnika potpore zahvalio je Bojan Podhraški iz obrta proizvodnje trgovine kristalnih unikata, ujedno i član ceha tradicijskih obrta Županijske obrtničke komore. U Krapini su u petak dodijeljeni ugovori korisnicima koji su ostvarili pravo na županijsku potporu na javnom pozivu za udruge u području skrbi za umirovljenike i starije osobe u Krapinsko-zagorskoj županiji. Pravo na ukupnu potporu od 11.235 eura ostvarilo je 16 udruga umirovljenika, čijim su predstavnicima ugovore uručili župan Željko Kolar, zamjenica Jasna Petek i resorna županijska pročelnica Martina Gregurović-Anjuk. Prihvatljive aktivnosti bile su nabava informatičke i uredske opreme te sitnog inventara. Za provedbu javnog poziva prvotno je bilo osigurano 10.000 eura, no iznos je povećan, a potpore su iznosile od 200 do 1.000 eura. Predsjednik Matice umirovljenika Krapinsko-zagorske županije Vladimir Crnec zahvalio je županiji na potpori udrugama, a u ime dobitnika zahvalio je Ivan Klasić iz udruge umirovljenika Jesenje. Krapinsko-zagorska županija objavila je javni poziv za prijavu prijedloga za participativni proračun za umirovljenike i osobe treće životne dobi za ovu godinu s ciljem unapređenja kvalitete života starijih građana. U županijskom je proračunu za tu namjenu osigurano 35.000 eura, dok se vrijednost pojedinačnih potpora može kretati od 500 do 3.000 eura. Županija omogućuje 100% financiranje odobrenih projekata čija provedba može trajati najviše do 12 mjeseci. Prijedloge projekata mogu podnijeti umirovljenici i osobe treće životne dobi kao pojedinci neformalne grupe umirovljenika s 3 do 5 osoba uz imenovanog zastupnika, udruge umirovljenika sa sjedištem u županiji te obrazovne ustanove i knjižnice koje provode projekte za starije u partnerstvu s udrugama umirovljenika. Svrha javnog poziva je financiranje inicijativa koje potiču aktivno i dostojanstveno starenje, jačaju socijalnu uključenost te razvijaju međugeneracijsku suradnju. Prijavljeni projekti moraju imati strateško uporište u županijskim planovima razvoja te se kretati unutar ključnih područja kao što su zdravlje i prevencija, cjeloživotno učenje, očuvanje mentalnog zdravlja te uređenje prostora u kojima se pružaju usluge umirovljenicima. Prijave se zaprimaju do 31. kolovoza do 12 sati, a tekst natječaja upute pripadajući obrasci dostupni su na webu županije. Završnoj akciji dobrovoljnog darivanja krvi u ljetnom ciklusu Gradskog društva Crvenog križa Zlatar i Hrvatskog zavoda za transfuzijsku medicinu održano je u prostorima stanice HGSS-a u Zlatar Bistrici, odazvalo se 132 ljudi. Iz zdravstvenog razloga 15 osoba je odbijeno, pa je na kraju krv dalo 117 darivatelja, među njima 6 prvi puta. Dragica Jakuš, Ira Balić, Martin Budalec, Robert Dominkuš, Marina Kurtanjek i Luca Petrović. U ljetnom ciklusu na sve 4 lokacije Novi Golubovec, Zlatar, Konjšćina i Zlatar Bistrica zabilježen je odličan odaziv građana. Akcijama je pristupilo ukupno 414 ljudi, odbijeno ih je 51 i krv je dalo 363 darivatelja. Posebno veseli činjenica da je u ovom ciklusu sudjelovalo 14 novih darivatelja. Iz gradskog društva zahvaljuju svim darivateljima kao i svima koji su pomogli u organizaciji provedbi ovih humanitarnih akcija, pogotovo za zato jer su ljeti potrebe za dozama krvi znatno veće. U organizaciji Varaždinske udruge Ana u prostorijama općine Hrašćina u četvrtak je održana kreativna radionica za djecu Zvijezda koja je pala u Hrašćini. Kroz priču, razgovor, crtanje i različite kreativne zadatke djeca su zamišljala kako izgleda zvijezda koja je pala upravo u Hrašćini, odakle je stigla, kakvu poruku donosi, te kako svatko od nas svojim riječima i postupcima može nekome osvijetliti put. Svako je dijete dobilo priliku osmisliti vlastitu zvijezdu i ispričati njezinu jedinstvenu priču. Aktivnosti su bile usmjerene na poticanje dječje mašte, kreativnog izražavanja, komunikacije, suradnje i samopouzdanja, a održane su po stručnim vodstvom Doris Krančec. Posebno nam je drago kada takve radionice možemo održavati u lokalnim zajednicama koje prepoznaju potrebe djece. Izjavila je Melani Duga iz udruge Ana i zahvalila općini Hrašćina i načelniku Branku Tukaču na podršci i omogućavanju provedbe kreativnih aktivnosti namijenjenih djeci.
2: U Radobojskom muzeju Rad Boa otvorena je izložba slika Likovni mozaik članova Zlatarske udruge Miljenko Mlakar. 15 autora izložilo je 18 slika u raznim tehnikama. U predgovoru kataloga Birgit Brlečić-Pavlek, predsjednica udruge, napisala je kako izložba spaja raznolike likovne izraze, grafike, apstrakcije, fotografije i pejzaže u skladnu cjelinu. Svako djelo nosi trag osobnog doživljaja autora i pretvara u priče koje nije potrebno izgovarati riječ. Sudionike je pozdravila i izložbu otvorila ravnateljica muzeja Ivana Hazulin Pospiš. Zlatarsku udrugu predstavila je tajnica Dragica Reinholds, koja je u prigodnom programu pročitala i nekoliko svojih pjesama, a u glazbenom dijelu sudjelovali su čelistica Elena Šrajbek, učenica glazbene škole u Mariji Bistrici, i na gitari Nikola Šrajbek. Izložba je otvorena u sklopu Radobojskih ljetnih događanja do 30. srpnja.
1: Kao i svake godine u srpnju, Zagrebačka nadbiskupija obavlja redovita imenovanja i razrješenja svećenika, ali i biskupa sa određenih dužnosti. Nastale su brojne promjene po župama, u Zagorju je jedan župnik umirovljen, dok su dva premještena. Riječ je o velečasnom Ivanu Brlečiću, koji je razriješen na službe župnika župe Presvetog Trojstva Donja Stubica i stavljen u stanje mira. Njega će na mjestu župnika zamijeniti velečasni Marko Toplak, koji je razriješen službe upravitelja župe Bezgrešnog začeća Blažene Djevice Marije Mače i imenovan župnikom u Donjoj Stubici. Umjesto velečasnog Toplaka, mačanskom župom upravljat će velečasni Sebastijan Valjavec, koji je razriješen službe župnog vikara u župi Svetog Josipa Zagreb. Promjena ima i među ostalim vikarima, upraviteljima župa, biskupima i upraviteljima institucije u Zagrebačkoj nadbiskupiji, što se može vidjeti na njihovoj službenoj web stranici. Slušali ste tjednik Radio Zlatara. Tonska realizatorica Marija Hanžek, pripremila je Mirjana Šapec i Mirjana Bukal.

0: Radio Oglasnik.
1: Tvrtka MIPS Rohran Lagenbau d.o.o. iz Varaždina traži montere i pomoćne radnike za montažu ventilacije za rad u Njemačkoj. Osiguran prijevoz, stan, radna odjeća te redovita stimulativna primanja. Poželjno je iskustvo u montaži ventilacijskih sustava i puštanju u pogon. Poželjno je znanje čitanja schema i nacrta, vozačka dozvola B kategorije. Poželjno je znanje njemačkog, ali nije uvjet. Zainteresirani se mogu javiti na broj mobitela 095 361 5005. Ponavljam, broj mobitela je 095 361 5005.

neba prašnjavim putem. Ja hodam u boli i ne pitam ceh. Tvoja ljubav bila je lijepa, samo na minut.

kamera ide, ton ide, možemo. Dragi gledatelji, javljamo se uživo sa terena. Glavna vijest ovih dana je gdje je naša Lidija. Svi se pitaju, informacija nemam. Ako vi znate, recite, ko oteo je Lidiju?